0: Jensen kom Håkon och kronprinsen av jord efter att de av tyskarna hittat Norge hör på tur på hjärnen varje fredag och lördag på taket på radion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2. Tøv på hjernen.

0: Du, du vill inte pröva en slik radioreklame då?
1: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.

0: Du vill inte pröva en slik radioreklame då?
1: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, jeg har fått besøk I studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg I studio her nå?
2: Ja, nå, ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvann og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Mm. Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, ja Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med I frivilligsentralen.
2: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå, da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Mm-hmm. Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten, men sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, ja. Som var tilbarsatt I tid. Nå foregår den over 2 dager, men det samler jo virkelig tilbudet som I kommunen vår. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo I.
1: og så det jo det at ønsket I alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da 2 dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og friluft. Så det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt I år. Så det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarslet I fjor så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men I år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den, absolutt, ja. Ja.
1: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom I løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
3: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteter til Vestre Toten frivilligsentral, ja. Som en enorm økning fra der I tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært 1 ansatt til 2. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst 2. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
2: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud. Og uten dem så, altså dem gull verdt, ja.
1: Ja, vi har gjester I studio her på Toten Radioen nå, og det Annelin Damråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, I løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle deg det. nei, altså vi har jo... I regi, vi på sentral da, ja. Så har vi jo noen faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme, mellom 10 og 1. kan köpa sig kaffe, lite och bita till.
1: Ja.
2: Vi kan spela spel och så. Du kan bara ja, bli känd med folk eller.
1: Vad ligger åldersspännet på?
2: Det är ju alltså åldersspännet, det är ju för vuxna.
1: Ja.
2: Men som sagt så är ju alla välkomna.
1: Mm.
2: Så men det är vuxna och seniorer som benytter sig i huvudsak av det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det är nog det.
2: Ja, och där på den är på tisdag så har vi ju den fantastiska turgruppen Den glade vandrer.
1: Aha.
2: Självföljligen, den är också på tisdagar.
1: Ja.
2: Och där är det ju en turledare som på en måte tar tak i det mesta där.
1: Mm. Hvor går man då?
2: Ja, det kan vara hvor som helst.
1: Ja.
2: Det är ju ofta i närmiljö selvfølgelig, men det har ju också blivit några turer lite längre unna.
1: Mm. Ja.
2: Som ofta någon gånger då att man måste bruka bil, men alltså då är det samkörning och ja. Folk får som regel skjuts hvis de inte har möjlighet att komma själv och så.
1: Och det är ju det att gå på tur. Det har jag hört att gör underverken för mycket, inte bara hälsa men också det psykiska.
2: Det är helt ja. Riktigt och jag har ju själv varit med där och jag har ju pratat mycket med Teresa då, som är turledare. Och där har ju folk har knyttet ordentligt goda vänskap inte ja. Minst fått ett nätverk. Jag tror till och med det har varit ett kärestepar där utan att jag ska säga si det. Så nej så det är väldigt hyggligt.
1: Det är tisdagar.
2: Det är på tisdagar och det är en Facebookgrupp. Den heter då Den glade vandrer och där blir det då i förkant lagt ut arrangemang för hvor turen är då.
1: Mm.
2: Och så att man kan melde sig på hvis man har behov för skyss och sånt.
1: Ja.
2: Mm.
1: Det är en av dagarna.
2: Det är en av dagarna, men jag är inte färdig på tisdag, vet du.
1: Är inte det?
2: Nej.
1: Men då måste du ge dig.
2: Ja, det kan du si. Dette här är väl att märka inte var enaste tisdag.
1: Nej.
2: Men den norska kyrkan, alltså menighetskontoret på Raufoss, diakonen där, de har haft sorggrupper åt oss, så det har varit då utvalda tisdagar.
1: Ja.
2: Så det är också på dagtid på tisdagar då.
1: Mm.
2: Så de har sagt att det bara är att ta kontakt enten med dem eller oss på frivilligcentral hvis det är något intresse för det för att starta en ny grupp nu på hösten då.
1: Och så ligger ju kyrkekontoret där närmaste nabo.
2: Det är närmaste nabo. Så det är de två goda naboerna.
1: Ja, sant.
2: Ja, och det är för dem det är menigheten som har det så är det livssynsåpent så ja. Att folk är klar över det.
1: Ja.
2: Jag tror att folk har haft de har gett goda tillbakemeldinger om den gruppen då.
1: Ja.
2: Och de ska också ha en temakväll. Det är värt att se 28 september klockan 6:30. Det är inne hos oss på frivilligcentral.
1: Ja.
2: Så är det temakväll om sorg.
1: Ja.
2: Mm.
1: Och då är det bara att möta upp klockan 6:30.
2: Då är det bara att möta upp klockan 6:30.
1: Ja, påmelding och sån i förbindelse med arrangemanger?
2: Nej, inte på det arrangemanget är det där. Det är inte någon påmelding, men det är i förhåll till den sorggruppen så må de ju då melde sig liksom för Margrethe Nedødegård.
1: Mm.
2: Eller ta kontakt med oss då. Mm.
1: Och så det var tisdag. Då var det inte mer på tisdag.
2: Nej, det är ända mer som kan ske på tisdag för vi har ju en ägarförening alltså Hörselsförbundet Gjøvikland Toten.
1: Ja.
2: Där har de startat upp ett likepersons- och brukerhjälptillbud. Då kan du nå komma på utvalda tisdagar och då få hjälp med ja, vägledning och stöd om hörsel, hjälpmedel, rättigheter, bara ta en prat.
1: Mm.
2: Av en likemansperson. Ja.
1: Ja. Och det är ju på något sätt väldigt fint att möta andra i samma situation.
2: Det är då.
1: Ja.
2: Mm. Så det är också nu har jag ju någon dator här så jag vet inte om jag ska si upp.
1: Ja, du kan ju göra det din närmaste kanske.
2: Ja, det är då på tisdagen mellan klockan 2 och 4. Så är den första är 15 september.
1: Ja.
2: Så är det 13 oktober. 10 november och 8 december. Ja. Det är de tisdagar.
1: En gång i månaden.
2: Ja, och det är också bara att komma upp på.
1: Och så är ju detta med hörsel och sånt, det har blivit sån app hjelpbasert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det.
1: Ja. Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på Frivilligsentralen I Vestre Toten.